biara oyɛ yɛ no ahyɛ yɛ ho kwa kɛgya yɛ gyidie apɛgya yɛ gyidie adi mpaeɛ no mɔ mpaeɛ dware mpaeɛ ahyɛ mpaeɛ bɔ frɛ mpaeɛ bɔ nante mpaeɛ bɔ mɛfiri sɛ